0: Hei akuranga tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo āwātea i tēnei karamatamata o te hāora. Oi anora e tīwe e whai ake nei, hei a te whakaarotanga mātātou. Anā Kōwilau Jean Prime, tētahi o ngā kaitoranga bū i tai atu ki te whakarewatanga o te kaupapa tamaiti tū, tamaiti ora. I ngā rangi tatanei roto o kirikiri roa, huri rawa ake e tīwe ki te pikinga haere tanga o te utu mo te kai, ko te pakanga i Irāni, te pūtake me ngā hā kinikina e whai ake nei. Pauri atu kia mahi matau i wā mātau mahi, koe rā te whakahau a ngā kaimahi Māori e āwhina ana i ngā tamariki whakarairai. Nō ko tata ake nei ka whakarewahia te kaupapa tamaiti tū, tamaiti ora ki roto kirikiri roa. Me te hei reira ngā kaitoranga pū o ngā taha katoa te whare pāremata. Kia tahuri ake tātou kia Wulu Jean Prime o Tero Pūreipa.
1: Ki tāku i kite i tēnei pō, kei kunei, i runga anō i ngā poronga o tēnei kāwanatanga. Ngā poronga o ngā ratonga i roto i ngā hāpuri, hei manaaki, hei tiaki, hei āwhina i ngā tamariki me o rātou whānau. Koira te take kei kunei tātou i te pōnei. Nā te mea e tino whawhai ana kirikiri roa Family Services Trust me tēnei nei kaupapa o te tamariki tū, tamariki ora, e whawhai ana mo te pūtia mō wā tātou tamariki whānau hoki.
0: Nā te tūngā nō o te puehu i tā wāhi te pakanga i Waenganui Amerika i haraia me Irāni, kua piki anō te utu mō te kai. O tira te utu mō te kawe i te kai i ngā wāhi whakatipukai ki ngā hokomaha. He ai ki ngā tatauranga Aotearoa Infometrics i piki a te utu mō te kai i roto i te marama o Pipiri mā te 2.6 ōrau. Mena ka whakawhaiti ho te titiro ki etahi o ngā momo kai nei i piki te utu mō te kai moana mā te 4.9 ōrau. I piki te utu mō te miti mā te 4.2 ōrau. Ā, ko te utu mō ngā hua rākau me ngā hua whenua i piki mā te 2.5 ōrau. Hei tā te mātanga oha-oha nei, hei tā Brad Olsen, ko tētahi atu āhuatanga e whaka awe-awe ana i te pikinga o te utu mō te kai, ko ngā mōkihi arā ko te kirihou, kei te piki hoki te utu mō tērā, nā runga anō i te noho whakarairai, a te ao i tēnei wā i ngā pakanga i roto, i ngā whenua o Rāwhiti Wainga. Te kaumaurua ngā iwi o te moana ātoe kua waitohu whakaitanga ki te kāwanatanga e whai wāhi ai rātou ki te 5,000 heketea o te moana ātoe. Nā, ko te kaupapa ia o tēnei whakaitanga ki āta whakatupu ngā iwi nei i wā rātou whāenga ahu moana ki roto i te moana ātoe. Nā, he ai ki ngā kōrero 3.5 miliona tāra te uara o tēnei whakaitanga a e nei iwi te kaumaurua ki te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou ki a Charlie Rahiri mā ngāe mō ngā iwi o taura.
2: Kua karahuihui mai ngā iwi te kaumārua o te moana toi ki te whakai ki tēnei kirimana meki. Nō reira i tēnei wā ka hui anō mātou, me pehara te huarahi kei mua. Kua hoatu e te karauna tō mātou nei pūtea ki ia iwi, i tēnei wā ka whiriwhiri te katoa, te kotahitanga, heaha te nama ka fiua mai kei roto i te pōtai meki mō tēnei kaupapa o te kūtai me te rangahau, me te kamupene, hei tautoko i a whakatohea.
0: E hia ngā huru tau Ricky Few e mahi ani te rohe o muri whenua, hei tumu whakarae o te manatū prihimana o reira. I nei anei kua hūnuku ia ki Tāmaki Makaurau, ki te hāpai ake i tētahi tūranga teitei te manatū prihimana i Tāmaki. Ko ia te tumu whakahaere i ngā hononga ki Waenganui ngā prihimana, ngā iwi me ngā hapori whānui o Tāmaki. I timata tāna mahi hou ki tētahi whakatau i te marae o te mā hurehure. Ai reira ngā rangatiro te tai tokerau e tau toko ana. Kia tahuri ake tātou kia Ricky Few e kōrero ana mō tēnei tūranga ōna. Tai atura hoki kia Scott Gemmell, upoko o te manatū prihimana i Waikato.
3: Tātou te whakaiti, kai roto ahau i tēnei wā te taumahatanga o te whakaiti. Takuhihe ki te nohotai, ki te whakarongo, ki te tirohia, ki te werohia, kuetahi, kia kite ai i o mātou nei honunga ngā te taru prihimana nei ki ngā hāpuri, ki ngā iwi o te motine.
4: Ka tae ia te tuitui ngā karo kia whai te huerahi tika mō tātou katoa, ngā iwi katoa, e noho ana ki Tāmaki Makaurau.
0: E tīwi whakarongo tonu mai e whai ake nei ko ngā hā kenekina. Ko te kapa kahu peka tētahi o ngā kapa i tino oke i roto i te whakataetae futupōro ngaio i tēnei tau. Ana i naia nei tērā pea ka kino ke ake te oketanga a tērā tau i te tāhaitanga o tā rātau topatahi ara o Cam Miller. E te kapa kahurangi o Tāmaki Makaurau. Nō reira ka neke a Miller i ngā kahu peka ki ngā kahurangi mo te tau futupōro ngaio e tū mai nei. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: 사회 고래로.
1: 테나 koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko poha turua wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, rātou, komuma. E tautoko ana te kāpora i hana a iwi o Ngāti Kahungunu i whakatūnga o tētahi kaunihera kotahi o te matau a Māui whānui. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E tautoko ana te kāpora i hana a iwi o Ngāti Kahungunu ki te whakatūnga o tētahi kaunihera kotahi mō te matau a Māui whānui. Ka whakakapi tērā tūtohu i ngā kaunihera e whā o te wā, arā ko te kaunihera ārohe o Wairua, te kaunihera o Ahuriri, te kaunihera ārohe o Here Taunga, me te kaunihera ārohe o te matau a Māui. E ai ki te heamana e ai ki a Baden Baba, mā tētahi kaunihera ko tahi e whakaiti ai ngā utu, e nui ake ai ngā ratonga, he oi, hei tāna anō me whai wāhi nui te Māori ki ngā whakataunga.
2: Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kawaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā. He kaunihera mo tērā moka, he kaunihera anō mo tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga kui mā koroma tērā te whakatōpu nei, a iwi nei. Nō reira, he maka whai i era tikanga ana. Ko te paeng ake kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi.
1: I whakatauhi ai te kāwanatanga te marama o ākuhata hei rā aukati i ngā tā paitanga, ka tai atu i ngā kaunihera ki te whakatau i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe, mēnā rānei ka mahi tahi, ka au rānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o tika, hei tā moko te pania, e tūwhirāna ia ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he anō e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokerau, nā te nui o ngā āheinga, e wā te ana. E whai ake nei ko e te o ngā tūtohu, e wā nanga hi ana.
3: E whai hakaro tonu ana, mēnā raini ka kotahi te kaunihera o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tētahi kaunihera e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tētahi atu kaunihera, wēnei momo kō whiringa, ana ka hakaaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te tai tokerau whānui.
1: He nui ngā whanaketanga kei rotorua i tēnei wā mai ngā whakawhitinga kōrero mō ngā whakahautanga i ngā whakahaere kāwanatanga ārohe, ae ai ki te manukura o rotorua a Tania Tapsell, kei te wānanga te kaunihera i ēnei kaupapa me ngā kaupapa whakawhanake ake i te oranga o te ohanga me ngā pakihi kei te takiwara. E whai aki nei ko e tehi o ngā kōrero nā te manukura e kōrero ana mō ngā kaupapa kei mua i te aroaro.
4: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Roturua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, ko tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te taiao. He tino kaupapa tēnei ki au.
1: E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare e ai ki a tama pōtaka, mā te manatū whakahiato ora e whakatau i ngā whāinga e pāna ki ngā whare o hotata. Hei tāna anō ahakoa kua heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare o hotata, nā te tokomaha o ngā whānau e noho kāinga kore tonu ana, e noho waka ana hoki, he nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro.
5: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga i ēnei tau e toru ka taha ake nei, te whakaiti hoki i te tokomaha o ngā Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake kei tamariki hoki, kia whakaiti hoki i tōna tokomaha e noho ana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua, e ngari, e nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moe ana ki rongi ngā tiriti roto i ngā waka. Nā reira, kāore anō, kia ea ngā mahi.
1: Ki ngā takeha kinakina, kei te whakaritenga o pango mō tā rātou wero whakamutunga i mua i te haere ki Āwherika ki te Tonga. E ai ki te kaiako a Dave Rennie, he uaua ngā whakatau kei mua i aia, nā te kaha o ngā kaitākaro e whai ana kia uru ki te kapa. Ka tūtaki ngā ōpango kia airani hei tēnei mutunga wiki ki Eden Park, ā ka whai rātou kia mau tonu tō rātou rīkoata e 30 tau henga kore i taua papatākaro i mua i te haerenga ki Āwherika ki te Tonga. Koe ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haurā. Te kaikawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waiwa, tēnei me ngā kohinga awātea, a te pūtea taunaki, a te whānau Waipareira, tātou, komuma. I tukuna e te kāwanatanga te 10 miliona tāra hei whakapaiake i ngā ratonga haura Hinengaro me ngā ratonga āwhina waranga pēnei i a Lifeline, a Youthline me whakarongorau. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I tukuna e te kāwanatanga te 10 miliona tāra hei whakapaiake i ngā ratonga haura Hinengaro me ngā ratonga āwhina waranga pēnei i a Lifeline, a Youthline me whakarongorau. Mā tēnei pūtea kataia e ngā ratonga te whakautu atu i ngā waiatanga atu me te hono wawe i te tangata ki ngā āwhina e tika ana. He oi hei tā te hiringa mahara, he nui tonu ngā āputa i roto i te pūnaha haura Hinengaro, ā ko te rangatahi Māori ka pāngia kinotia. Hei tā Mariah Jones me whakarahi hoki ngā puna pūtea a ngā ratonga haura Māori.
1: E hara te mea kaore e tai e rātau. Ki te awhi, ki te manaaki wa tātou whānau, a whānui o te motu. Hoi anō, kai reira anō, mā te huruhuru kā reire te mani. Koina tētahi tino meki wero, kia rātou, kaori te orite, kaori te taurite, nā haumahi haumi mō te taha Māori ki te taha Pākehā. Ina, kai reira te rongoa e tatari ana mō tātou katoa.
0: I whakaitia tētai kirimana hou i wāinga i te karauna me ngā iwi tikau maurua o te moana a toi, ka whakatūwhera i te 5,000 heketea, hei wāhi whakawhanake i ngā kaupapa ahu moana a iwi ki te moana a toi. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa i ai ki a Shane Jones, mā tēnei e waihanga tūranga mahi, e whakatipu i te rāngai ahu moana, e whai wāhi ai hoki ngā iwi ki te whāngai i te ohanga Māori. E ai ki a Charlie Rahiri o ngā Rangi Nui, kua roa tēnei kaupapa e noho tā wewe ana, ā kua puare he ara, e whiti ai ngā iwi kia hua nui, kia hua roa.
2: Te Pākehi ki noto i te moana o Tauranga, ka are anō kua whakatūwhera ngā kuaha ki ngai tātou he iwi Māori, o ki rā, ngā iwi o Tauranga moana kia uru atu ki noto i te ao, Pākehi ki noto i te moana o Tauranga, ko te pōti o Tauranga tērā, koetahi atu kamupene, nō reira, ai, he huarahi hau mō tātou te moana o Tauranga tātou katoa. Māori mai Pākehā mai o tira te nuinga o matau e noho ana ki rotu ki tēnei tāmi ni.
0: Kua timata te kāwanatanga ki te tāpui a te Hinui Diesel ki Marsden Point arā ki Ruakākā, hei puna tāpui mō te tūpono, kararu anō te taenga mai o ngā hinu i tā wāhi. E ai ki te minita mō ngā rawa e ai ki a Shane Jones, he timatanga noa tēnei, kia kaua Aotearoa e whakawhirinaki ki a Marsden Point anake, engari me whai wāhi anō i etahi atu takiwā mō tēnei takepū, arā hei wāhi tāpui hinu, kia rarahi ake ai te nui o te hinu i tēnei motu.
3: Tō mātou hihia, me kaua e nei momo mahi e waiho ke oti ki Ruakākā anakenake. Ko te hihia me whakaranea e ngā kamupene mauhinu mai ai etahi atu tēnge ki etahi wāhi ke atu. Kia ranea ai te nui o te hinu e pupuru tiana ki tō tātou motu. Me tētahi atu mea hei whakamahara mā tātou, ko te hiku o te maramaua mai tukatonu tāhau ko oti katoe nei mahi.
0: E whakaro ana Aotearoa ki te whakauru atu ki tetei honunga ārai hou, he ko tuitanga ki wānga i a mātou ko Ahitereiria ko Whiti Hoki, hei whakapakari i te haumarutanga o te moana nui akiwa. E ai kia te anau tuiono, e tika ana kia hono atu a Aotearoa ki tēnei ko tuitanga, kaua mō te pakanga, engari ke ia mō te rangi Mārie me te haumaru o te takiwā whānui. E ai ki ngā mātanga me āta whakaro hoki te kāwanatanga ki te utu me ngā kawenga, ngā kāwhai mai me nā kāwhai wāhi atu a Aotearoa ki te ohura.
4: Kia hoki na mahara ki nā kōrero o rātai mai kaha ki te kōkiri nei tēnei nā kāpapa tēnā te tuatai, tuarau, ko te tuakiritanga, tuatoru tō tātenei wharangatanga ki te moana nui i Ākiwa. Ia reira nā whenua nui, nā kāwanatanga nui i Iawara, i pahu, i whakamatauria nā pahu tārihi ki Micronesia o tērā kia French Polynesia anō hoki, ko Moriroa anō tērā, ko Bikini Atawa anō tērā. Nō reira, me tautoko kātika.
0: ki ngā take hā kinakina. I riro ia ngā tamatoa te Wikitoria i tō rātou tukinga ki a ngā West Tigers i poi hākina i te wiki kā hipa e tori tukau mā rua ki te ono ngā piro whakatau. Nā James Fisher Harris rāua ko Alofiana Khan Pereira i toa ai te kapa a e rua ngā piro i whakawhiwhia e Khan Pereira. Nā tēnei Wikitoria i tau anō ngā tamatoa ki te tūranga tuarua i te papatūranga NRL. Ka tūtaki ngā tamatoa ki ngā St. George Illawarra Dragons i te mutunga wiki, e kā tata mai nei. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Ai rei te iwi, Tainui Live Weather. Ahi ahi maria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi Wenerei te takaumarima hurai 2026. Pairoa Hauraki, he rangi kā puapua 26 te pāmahana, 6 te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua, he pēra te matapae ki tō takiwa, he tini kapua 24 te pāmahana, ka heke ki te 6 hei te pōnei. Tokoro Raukawa, he rangi kā puapua, 23 te pāmahana, whitu te pāmakariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai he rangi kā puapua no hoki, 26 te pāmahana, ka heke ki te 6. Te kuiti mania poto, he tini kapua, 25 te pāmahana, 5 te pāmakariri. A papakura tāmaki ki te tonga, te nuinga o te rangi nei, he rangi kā puapua, 27 te pāmahana, 5 te pāmakariri. O ia rā ngā matapae huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te Wenerei te 25 hurae 2026. He mau keita, kia mau ki te reo Tainui iwa 25 irawhā.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko pōhaturua wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, rātou, komuna. I whakatauhia e te kāwanatanga te marama o Ākuhata hei rā aukati i ngā tāpaitanga, ka tai atu i ngā kaunihiraki i te whakatau, i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe, ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I whakatauhia e te kāwanatanga te marama o Ākuhata hei rā aukati i ngā tāpaitanga, ka tai atu i ngā kaunihiraki i te whakatau, i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe, mēnā rānei ka mahi tahi, ka au rānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o tika, hei tā moko o te pania, e tūwhirāna ia ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he anō e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihira o te tai tokerau nā te nui o ngā āheinga, e wā te ana. E whai ake nei ko e te o ngā tūtohu, e wā nanga hi ana.
1: E waihakaro tonu ana, mēnā rai ni ka kotahi te kaunihira o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā rai ni me tū ko tetahi kaunihira e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihira, wenei momo kō whiringa, ana ka hakaaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te taitokerau whānui.
0: E tautoko ana te kāpureihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki te whakatūnga o tētahi kaunihira ko tahi mō te mataua Māui whānui. Ka whakakapi tērā tūtohu i ngā kaunihira e whā o te wā, arā ko te kaunihira ārohe o Wairua, te kaunihira o Ahuriri, te kaunihira ārohe o Heretaunga, me te kaunihira ārohe o te matau a Māui. E ai ki te heamana e ai ki a Baden Baba mā tētahi kaunihira ko tahi e whakaiti ai ngā utu, e nui ake ai ngā ratonga he oi, hei tāna anō me whai wāhi nui te Māori ki ngā whakataunga.
2: Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kauaka tātou e wā wāhi pēnei ngā kaunihera o te wā, he kaunihera mo tērā moka, he kaunihera no mo tērā moka. No reira, katahi rā ko te tikanga, kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. No reira, he maka whai i e rā tikanga ana. Ko te paenga ake kia whakakotahi ai i ngā kaunihira kia kotahi.
0: He nui ngā whanaketanga kei rotorua i tēnei wā mai ngā whakawhitinga kōrero mō ngā whakahautanga i ngā whakahaere kāwanatanga ārohe, a e ai ki te manukura o rotorua a Tania Tapsell, kei te wānanga te kaunihira i ēnei kaupapa me ngā kaupapa whakawhanake ake i te oranga o te ohanga me ngā pakihi kei te takiwara. E whai ake nei ko e tehi o ngā kōrero nā te manukura e kōrero ana mō ngā kaupapa kei mua i te aroaro.
3: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o Te Aroa, kua tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te taiao. He tino kaupapa tēnei ki au.
0: E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare e ai kia tama pōtaka, mā te manatū whakahiato ora e whakatau i ngā whāinga e pāna ki ngā whare o hotata. Hei tāna anō ahakoa kua heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare o hotata, nā te tokomaha o ngā whānau e noho kāinga kore tonu ana, e noho waka ana hoki, he nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro.
4: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga i ēnei tau e toru ka taha ake nei, te whakaiti hoki i te tokomahonga Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake kei tamariki hoki, kia whakaiti hoki i tōna tokamaha e nohana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua, engari, e nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moiana ki rongi ngā tiriti rotu i ngā waka. Nā reira, kaore anō kia ea ngā mahi.
0: ki ngā take hā kinakina, kei te whakaritenga ōpango mō tā rātai wero whakamutunga i mua i te haere ki Āwherika ki te Tonga. E ai ki te kaiakoa Dave Rennie, he uaua ngā whakatau kei mua i aia, nā te kaha o ngā kai tākaro e whai ana kia uru ki te kapa. Ka tūtaki ngā ōpango kia airani hei tēnei mutunga wiki ki Eden Park, ā ka whai rātau kia mau tonu tō rātau rikoata e 30 tau henga kore i taua papa tākaro i mua i te haerenga ki Āwherika ki te Tonga. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haurā. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a Tāwhiri Mātea. Tainui Live.
6: Ai rei te iwi, Tainui Live Weather. Ahi ahi Maria kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi Wenerei te takaumarima hurai 2026. Pairoa Hauraki, he rangi kā puapua, 16 te pāmahana, 6 te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua, he pēra te matapai ki tō Takiwā, he tini kapua, 14 te pāmahana, ka heke ki te 6 hei te pōnei. Tokoro Raukawa, he rangi kā puapua, 13 te pāmahana, whitu te pāmakariri. Kirikiriroa ki te taone nei, ai he rangi kā puapua no hoki, 16 te pāmahana, ka heke ki te 6. Te kuitimania poto, he tini kapua, 15 te pāmahana, 5 te pāmakariri. A papakura tāmaki ki te Tonga, te nuinga o te rangi nei, he rangi kā puapua, 17 te pāmahana, 7 te pāmakariri. O ia rā ngā matapai huarere me ngā pūrungo kōrero mo tēnei ahi ahi o te Wenerei te 15 hurai 2026. Te mau keita, kia mau ki te reo Tainui iwa 15 i rewha.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waiwa tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. I tukuna e te kāwanatanga te 10 miliona tāra hei whakapai ake i ngā ratonga hauora Hinengaro me ngā ratonga āwhina waranga pēnei i a Lifeline, a Youthline me whakarongorau. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I tukuna e te kāwanatanga te 10 miliona tāra hei whakapai ake i ngā ratonga hauora Hinengaro me ngā ratonga āwhina waranga pēnei i a Lifeline, a Youthline me whakarongorau. Mā tēnei pūtea kataia e ngā ratonga te whakautu atu i ngā waiatanga atu me te hono wawe i te tangata ki ngā āwhina e tika ana. He oe hei tā te hiringa mahara, he nui tonu ngā āputa i roto i te pūnaha hauora Hinengaro, ā ko te rangatahi Māori ka pāngia kinotia. Hei tā Mariah Jones me whakarahi hoki ngā puna pūtea a ngā ratonga hauora Māori.
1: E hara te mea kaore e taia e rātau. Ki te awhi, ki te manaaki wa tātou whānau, a whānui o te motu. Hoi anō, kai reira anō, mā te huruhuru kā reire te mani. Koina tētahi tino me ki wero, kia rātou, kaori te orite, kaori te taurite, nā haumahi haumi mō te taha Māori ki te taha Pākehā. Ina, kai reira te rongoa e tatari ana mō tātou katoa.
0: I whakaitia tētai kirimana hou i wāinga i te karauna me ngā iwi tikau mārua o te moana a toi, ka whakatūwhera i te 5,000 heketea, hei wāhi whakawhanake i ngā kaupapa ahu moana a iwi ki te moana a toi. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa i ai ki a Shane Jones, mā tēnei e waihanga tūranga mahi, e whakatipu i te rāngai ahu moana, e whai wāhi ai hoki ngā iwi ki te whāngai i te ohanga Māori. E ai ki a Charlie Rahiri o ngā Rangi Nui, kua roa tēnei kaupapa e noho tā wewe ana, ā kua puare he ara, e whiti ai ngā iwi kia hua nui, kia hua roa.
2: Te Pākehi ki roto i te moana o Tauranga, ka are anō kua whakatūwhera ngā kuaha ki ngai tātou he iwi Māori, o ki rā, ngā iwi o Tauranga moana kia uru atu ki roto i te ao, Pākehi ki roto i te moana o Tauranga, ko te pōti o Tauranga tērā, koetahi atu kamupene, nō reira, ai. He huarahi hau mō tātou te moana o Tauranga tātou katoa. Māori mai Pākehā mai o tira te nuinga o matau e noho ana ki roto ki tēnei tāone nui.
0: Kua timata te kāwanatanga ki te tāpui a te hinu Diesel ki Marsden Point arā ki Ruakākā, hei puna tāpui mō te tūpono, ka raru anō te taenga mai o ngā hinu i tā wāhi. E ai ki te minita mō ngā rawa e ai ki a Shane Jones, he timatanga noa tēnei, kia kaua Aotearoa e whakawhirinaki ki a Marsden Point anake, engari me whai wāhi anō i etahi atu takiwā mō tēnei takepū, arā hei wāhi tāpui hinu, kia rarahi ake ai te nui o te hinu i tēnei motu.
3: Tō mātou hiehia, me kaua e nei momo mahi e waiho ke oti ki Ruakākā anakenake. Ko te hiehia me whakaranea e ngā kamupene mauhinu mai ai etahi atu tēnge ki etahi wāhi ke atu. Kia ranea ai te nui o te hinu e pupuru tiana ki tō tātou motu. Me tētahi atu mea hei whakamahara mā tātou, ko te hiku o te maramaua mai tukatonu tāhau ko oti katoe nei mahi.
0: E whakaro ana Aotearoa ki te whakauru atu ki tei honunga ārai hou, he ko tuitanga ki wānga i a mātou ko ahitereiria ko Whiti Hoki, he whakapakari te haumarutanga o te moana nui akiwa. E ai kia te anau tuiono, e tika ana kia hono atu a Aotearoa ki tēnei ko tuitanga, kaua mō te pakanga, engari ke ia mō te rangi mārie me te haumaru o te takiwa whānui. E ai ki ngā mātanga me āta whakaro hoki te kāwanatanga ki te utu me ngā kawe ngā kāwhai mai me nā kāwhai wāhi atu a Aotearoa ki te ohura.
4: Kia hoki na mahara ki nā kōrero o rātai mā i kaha ki te kōkiri nei tēnei nā kaupapa tēnā te tuatai tūrau ko te tuakiritanga. Tuatoru tō tātenei wharangatanga ki te moana nui i Ākiwa. Ia reira nā whenua nui, nā kāwanatanga nui i Iawara i pahu, i whakamatauria nā pahu tārihi ki Micronesia o tērā kia French Polynesia anō hoki, ko Moriroa anō tērā, ko Bikini Atawa anō tērā. Nō reira, me tautoko kātika.
0: Ki ngā take hā kinakina, i riro i a ngā tamato a te Wikitoria i tō rātou tukinga ki a ngā West Tigers i poi hākina i te wiki kāhipa e tori tukau mārua ki te ono ngā piro whakatau. Nā James Fisher Harris rāua ko Alofiana Khan Pereira i toa ai te kapa a e rua ngā piro i whakawhiwhia e Khan Pereira. Nā tēnei Wikitoria i taua no ngā tamato a ki te tūranga tuarua i te papatūranga NRL. Ka tūtaki ngā tamatoa ki ngā St. George Illawarra Dragons i te mutunga wiki, e ka tata mai nei. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live Weather.
6: Airai te iwi, Tainui Live Weather. Ahi ahi maria kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi Wenerei te takaumarima hurai 2026. Pairoa Hauraki, herangi kā puapua, takauma ono te pāmahana, ono te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua, he pēra te matapai ki tō takiwa, he tini kapua, takauma whā te pāmahana, ka heke ki te ono, hei te pōnei. Tokoro Raukawa, herangi kā puapua, takauma toru te pāmahana, whitu te pāmakariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai he rangi kā puapua no hoki, takauma ono te pāmahana, ka heke ki te ono. Te kuiti mania poto, he tini kapua, takauma rima te pāmahana, rima te pāmakariri. A papakura tāmaki ki te tonga, te nuinga o te rangi nei, herangi kā puapua, takauma whitu te pāmahana, whitu te pāmakariri. O ia rā ngā matapai huarere me ngā pūrungo kōrero mo tēnei ahi ahi o te Wenerei te takaumāri mahurai 2026. Kia mau keita, kia mau ki te reo Tainui iwa takaumāri mahurai 2026.

0: 声コーレロ。
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waira, tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, tātou, komuma. I tukuna e te kāwanatanga te 10 miliona tāra hei whakapai ake I ngā ratonga hauora hinengaro me ngā ratonga āwhina waranga pēnei I a Lifeline, a Youthline me whakarongorau. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I tukuna I te kāwanatanga te 10 miliona tāra hei whakapai ake I ngā ratonga hauora hinengaro me ngā ratonga āwhina waranga pēnei I a Lifeline, a Youthline me whakarongorau. Mā tēnei pūtea kataia e ngā ratonga te whakautu atu I ngā waiatanga atu me te hono wawe I te tangata ki ngā āwhina e tika ana. He oi hei tā te hiringa mahara he nui tonu ngā āputa I roto I te pūnaha hauora hinengaro ā ko te rangatahi Māori kā pāngia kinoti. Hei tā Mariah Jones me whakarahi hoki ngā puna pūtea a ngā ratonga hauora Māori.
2: E hara te mea kaore e tai e rātau ki te awhi ki te manaaki wa tātou whānau a whānui o te motu. Hoi anō, kai reira anō, mā te huruhuru kā reire te mani. Kuina tētahi tino meki wero kia rātau kaore te orite. Kaori te taurite nā haumahi haumi mō te taha Māori ki te taha Pākehā. Ina kai reira te rongoa e tatari ana mō tātou katoa.
1: I whakaitia tētai kirimana hou I wāinga I te karauna me ngā iwi tikau Mārua o te moana a toi, ka whakatūwhera I te 5,000 heketea, hei wāhi whakawhanake I ngā kaupapa ahu moana a iwi ki te moana a toi. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa I ai ki a Shane Jones, mā tēnei e waihanga tūranga mahi, e whakatipu I te rāngai ahu moana, e whai wāhi ai hoki ngā iwi ki te whāngai I te ohanga Māori. E ai ki a Charlie Rahiri o ngā Ngāti Ranginui, kua roa tēnei kaupapa e noho tā wewe ana, ā kua puare he ara, e whiti ai ngā iwi kia hua nui, kia hua roa.
3: Te Pākehi ki roto I te moana o Tauranga, ka are anō kua whakatūwhera ngā kuaha ki ngai tātou he iwi Māori, o ki rā, ngā iwi o Tauranga moana kia uruachi ki roto I te ao Pākehi ki roto I te moana o Tauranga ko te pōti o Tauranga tērā, koetahi atu kamupene, nō reira ai. He huarahi hau mō tātou te moana o Tauranga tātou katoa. Māori mai Pākehā mai o tira te nuinga o matau e noho ana ki roto ki tēnei tāne nui.
1: Kua timata te kāwanatanga ki te tāpui a te hinu Diesel ki Marsden Point arā ki Ruakākā, hei puna tāpui mō te tūpono, ka raru anō te taenga mai o ngā hinu I tā wāhi. E ai ki te minita mō ngā rawa e ai ki a Shane Jones, he timatanga noa tēnei, kia kaua Aotearoa e whakawhirinaki ki a Marsden Point anake, engari me whai wāhi anō I etahi atu takiwā mō tēnei takepū, arā hei wāhi tāpui hinu, kia rarahi ake ai te nui o te hinu I tēnei motu.
4: Tō mātou hihia, me kaua enei momo mahi e waiho ke oti ki Ruakākā anakenake. Ko te hiehia me whakaranea e ngā kamupene mauhinu mai ai etahi atu tēnge ki etahi wāhi ke atu. Kia ranea ai te nui o te hinu e pupuru tiana ki tō tātou motu. Me tētahi atu mea hei whakamahara mā tātou, ko te hiku o te maramaua mai tukatonu tāhau ko oti katō enei mahi.
1: E whakaroa nā Aotearoa ki te whakauru atu ki te honunga ārai hou, he ko tuitanga ki wānga I a mātou ko ahitereiria ko Whiti Hoki, he whakapakari I te haumarutanga o te moana nui akiwa. E ai kia te anau tuiono, e tika ana kia hono atu a Aotearoa ki tēne ko tuitanga, kaua mō te pakanga, engari ke ia mō te rangi mārie me te haumaru o te takiwā whānui. E ai ki ngā mātanga me āta whakaaro hoki te kāwanatanga ki te utu me ngā kawe ngā ka whai mai me nā ka whai wāhi atu a Aotearoa ki te ohura.
5: Kia hoki na mahara I ki nā kōrero o rātai mai kaha ki te ko kiri nei tēnā e nā kāpapa tēnā te tuatai tūrō ko te tuakiritanga tuatoru tō tātou nei wharangatanga ki te moana nui a Kiwa i a reira nā whenua nui nā kāwanatanga nui i Iawarā i pahu i whakamātauria nā pahu kārihi ki Micronesia o tērā ki a French Polynesia anō hoki ko Moruroa anō tērā ko Pekini Atawa anō tērā nō reira me tautoko kātika.
1: Ki ngā take hā kinakina, i riro ia ngā tamatoa te Wikitoria i tō rātou tukinga ki a ngā West Tigers i poe hākina i te wiki kā hipa e tori tukau mārua ki te ono ngā piro whakatau. Nā James Fisher Harris rāua ko Alofiana Khan Pereira i toa ai te kapa a e rua ngā piro i whakawhiwhia e Khan Pereira. Nā tēnei Wikitoria i taua no ngā tamatoa ki te tūranga tuarua i te papa tūranga NRL. Ka tūtaki ngā tamatoa ki ngā St. George Illawarra Dragons i te mutunga wiki e kā tata mai nei. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live,
6: Ai rei te iwi, Tainui Live Weather. Ahi ahi maria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi Wenarei te takaumarima hurai 2026. Pairoa Hauraki, he rangi kā puapua 2026 te pā mahana, 6 te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he pēra te matapai ki tō takiwa, he tini kapua 2026 te pā mahana, ka heke ki te 6 hei te pōnei. Tokoro Raukawa, he rangi kā puapua, 2023 te pā mahana, whitu te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai he rangi kā puapua no hoki, 2026 te pā mahana, ka heke ki te 6. Te kuiti mania poto, he tini kapua, 2025 te pā mahana, 5 te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga, te nuinga o te rangi nei, he rangi kā puapua. 2025 te pā mahana, 5 te pā makariri. O ia rā ngā matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te Wenarei, te 2025 hurai 2026. Kia mau keita, kia mau, ki te reo Tainui Iwa 2025 irawha.

0: kuudilla.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā kō pōhaturua wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā tukuitea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuna. I whakatauhia e te kāwanatanga te marama o ākuhata hei rā aukati ngā tāpaitanga, ka tai atu i ngā kaunihera ki te whakatau, i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe, ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I whakatauhia e te kāwanatanga te marama o ākuhata hei rā aukati i ngā tāpaitanga, ka tai atu i ngā kaunihera ki te whakatau, i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe, mēnā rānei ka mahi tahi, ka au rānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o tika, hei tā moko te pania, e tuwhera nei au ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he ano e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokerau, nā te nui o ngā āheinga, e wā te ana. E whai ake nei koe te o ngā tūtohu, e wā nanga hi ana.
2: E waiha kāro tonu ana, mēnā raini ka kotahi te kaunihira o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tetahi kaunihira e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihira, wenei momo kō whiringa, ana ka hakaaro tonu i roto i ngā mwikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te taitoke rau whānui.
1: E tautoko ana te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki te whakatūnga o tetahi kaunihira ko tahi mō te mataua Māui whānui. Ka whakakapi tērā tūtohu i ngā kaunihera e whā o te wā, arā ko te kaunihera ārohe o Wairua, te kaunihera o Ahuriri, te kaunihera ārohe o Here Taunga, me te kaunihera ārohe o te matau a Māui. E ai ki te heamana e ai ki a Baden Baba mā tētahi kaunihera ko tahi e whakaiti ai ngā utu, e nui ake ai ngā ratonga, he oi, hei tāna anō me whai wāhi nui te Māori ki ngā whakataunga.
3: Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kawaka tātou e wā wāhi pēnei ngā kaunihera o te wā. He kaunihera mo tērā moka, he kaunihera no mo tērā moka. No reira, katahi rā ko te tikanga kui mā koroma tērā te whakatōpu nei, a iwi nei. No reira, he maka whai i era tikanga ana. Ko te paenga ake kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi.
1: He nui ngā whanaketanga kei rotorua i tēnei wā mai ngā whakawhitinga kōrero mō ngā whakahautanga i ngā whakahaere kāwanatanga ārohe, ae ai ki te manukura o rotorua a Tania Tapsell, kei te wānanga te kaunihera i ēnei kaupapa me ngā kaupapa whakawhanake ake i te oranga o te ohanga me ngā pakihi kei te takiwara. E whai aki nei koe te hiwa ngā kōrero nā te manukura e kōrero ana mō ngā kaupapa kei mua i te aroaro.
4: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, ko tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te taiao. He tino kaupapa tēnei ki au.
1: E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare e ai kia tama pōtaka, mā te manatū whakahiato ora e whakatau i ngā whāinga e pāna ki ngā whare o hotata. Hei tāna anō ahakoa kua heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare o hotata, nā te tokomaha o ngā whānau e noho kāinga kore tonu ana, e noho waka ana hoki, he nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro.
5: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga i ēnei tau e toru ka taha ake nei, te whakaiti hoki i te tokomahonga Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake kei tamariki hoki, kia whakaiti hoki i tōna tokamaha e nohana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua, e ngari, e nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moe ana ki rongi ngā tiriti i roto i ngā waka. Nā reira, kāore anō kia ea ngā mahi.
1: Ki ngā takeha kinakina, kei te whakaritenga o pango mō tā rātou wero whakamutunga i mua i te haere ki Āwherika ki te Tonga. E ai ki te kaiakoa Dave Rennie he uaua ngā whakatau kei mua i aia, nā te kaha o ngā kaitākaro e whai ana kia uru ki te kapa. Ka tūtaki ngā ōpango kia airani hei tēnei mutunga wiki ki Eden Park, ā ka whai rātou kia mau tonu tō rātou rīkoata e toru tukau tau henga kore i taua papa tākaro i mua i te haerenga ki Āwherika ki te Tonga. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haurā. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
0: Raupatu, he whenua, he wai, he tangata. Raupatu, the land, the water, the people.
6: Nō te tau kotahi mano i warauru a te kau maono, ka whakaturia tētihi komiana roera e kiana te komihana o Sim, ko te hiamana, ko te kai whakawā a te kōti matua a Wiremu Sim. Ko te aronga hei whiriwhiri i ngā take raupatu whenua, i raro i te ture whakanoho noho whenua o New Tirini, ko tahi mano i warauru a te kau maono. Ko ngā hua me ngā whakaritenga ka puta, arā ka whakaingia i raro i te ture whakatau kre me whenua o Waikato Maniapoto, ko tahi mano i waraupā te kau maono, ki te utu muni ia tau, ki te tāhua pūtea mā ngā uri o Tainui, mā te Kōari Māori o Tainui, Ngāua Pūtea, e whakahaere hei paenga mō ngā uri nō rātou ngā whenua i Raupatu.
0: Kia tupu, kia hua, kia puawai. To grow, to prosper, to flourish. Tainui Live.

whakawhiti honu, tātai honu, ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, motakuhi, e hara ki te wāhi ngaro ko mihi a kētia tēnā, ko te mihi inui, ko te mihi aroha, ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere, rātau hoki e noho māuiwi ana. Nō reira kia piki ake te ora ki te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā ngā pauaru e noho pani nei he mihi nui he mihi aroha kia koutou. E kui mā e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei, e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai te ata nei. O ti rā ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te wai paunangu. Nā te mea, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou morena. Kei poneke, ko te upoko o te ika tēnā. Nei te mihi, morena, tēnā koutou. Kei te papa i oia, ko kia ore FM tēnā. Mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM. Tēnā koutou, morena. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena. Kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou mo te hono mai te tautoko mai. Kei rotorua, ko Te Aroa FM, morena kia koutou. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM tēnā. Tēnā koutou. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM. Tēnā koutou. Kei manga muka, ko Tautoko FM tēnā. Mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O tira kia koutou, katoa rā aua reo irirangi katahi anō nei ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai, o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki, tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Paitimu ki Tauranga Moana. Ko te pini a hau ko au nei, tā koutou kaipāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā, he ata taite, he ata rā pare rānei, te takau mā ono, o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira e mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā rā koutou, katoa. Nā reira, mai te wānei nā tainoa te ki te whākaraka i tēnei ata, tērā ia e tahi kōrero, kauhou, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te onokaraka i tēnei ata, e wātono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei rā ka mihi. Nō reira, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, atamāri e. Morena.

0: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
1: Ko te wā ināinei i Taipari Taitimu, ko te 2 miniti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reire e hoa māku ia tēnā, te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reire tuatahi rā. Ko tēnei rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he taite tēnei, he taite, he rāpare rānei te tekauma ono, o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira, e hoa mā kotone ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko hoata. Hoata. E ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei, e hoa mā, he rangi pai tēnei mo te hī tuna, he rangi pai tēnei mo te hī ika, me te mahi i roto i te māra. He rangi pai hoa mā. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wanganui. Nā reira he wā pai tēnei ki te whakatō i ngā kākono. He wā pai tēnei ki te mahi i ngā mahi, ngā momo mahi katoa e tika ana mō roto i te māra. He mahi, he wā pai tēnei hei rapu, hei kimi i te mātauranga. Hei oranga mō tōu whānau. He wā pai tēnei, hei kori kori, hei ako anō hoki. Nō reire hoa mā kuia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori arā ko hoata. Nā, tuarua mai, kia whakamōhio atu anō au kia koutou, ko tērā o ngā kaipāpā oho o mua, Henare Kingi. Iwa tekau mātahi o na tau, ko hinga nei, ko he kaipāpāoho o mua. Taku mōhio i te mahi ia i rungi te reo irirangi o te upoko o te ika. Taku mōhio. Nō reira, e te rangatira e Henare Kingi, haere, haere, haere atu rā koe. O ti rā e hoa mā, ko ia e nā, ngā kōrero. E pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. O ti rā, ko tērā ngā kōrero e pā ana ki tō tātou pito pito kōrero mō tēnei rā. Nō reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

En ai vete motu tēnā no rā koutou whakarono mai na ki te reo te piwi whraurua. Tēnā no hoki koutou i te aho o tātou mate e hina mai nei e hina atuna i nei o tātou marae. Ko rātou rā kua tūtaki atu ki anātou, te hunga mate ki te hunga mate, tātou te hunga ora ki te hunga ora, tihei Māori ora. Ko te kaupapa o tātou kōrero i tēnei wā, ara e whakahua tiākini e te tonā taitama i o roto i anai tūhoe. I te hui atau a tūhoe. Hono me tukua ki nā kōrero kia haere ana i te tonā tau kau mātua, ara ia te karauna whakamoe.

0: kai te hoki whakamuri me ki guanuga tu te takau tau e orana tata pakeke a tamarau mā i te rawa. Ka whiriwhiri hea he kaupapa e matau e ngata mari i hara e hara matau te mataku te rangi hau mane. Ka teke whakaaru he matau me whakatu e tahi tikanga anā ko tēnei kaupapa. Hei whakamātau i atatau tamariki oroto i te rā nei, ki te whai i ngā taonga o ratau kuroa kuia. Nā i tīmata hea ki rua atoki nei, ka tīmata hea ka atu ki rua tahauna, paukoto o tatau mana i te rā wā. Nā ko te kaupapa nui tēnei. I mohio tātau te tau tahi manoi warau, te kaumāno te ku mohio ka taonga to tatau reo, i roto i o tatau kura oru atoki nei te rā wā. Nā uaua tonu, mātau ngā tamariki, ki te whai i te reo Pākehā i te rawa, engari i tiro hia pea e ngā kai whakahaere tiro i te rawa. Tēnā me whakamātau ki te tango te reo Māori, kia kotahei te titiro atu ko te reo kotahei ko te reo Pākehā. Nā heri te takupatua he kore hoki nō koe kōrero, e mohi i te kōrero Pākehā, ko kōrero Māori e ka patua. Katikare hoki te hoki te pēhea. Ka hare mātau mea tuatahi e moha nāu koutu mātau kāpene hare ki te pure i te kura o pōriau, ka iraro paku ki te kura ugu ato kine, he Pākehā katoa era. Nā e mata ia mātau me kōrero Māori mātau, me te mōhi ono e ka patua rā, ahaia, ko te mate tonu ia mātau, ko irao mātau hakaro, a me mata ia mātau, te roro o te Pākehā, ngā tamariki ngā Davis, ko ka hawai tēngo e mōhu hi ana i tērā wā, me tahi atua hai hamua waia, ko ira nā Pākehā. E me mata ia mata, nā teha, nā tō tātau reo. Kā tī te kahau teia i tērā wā, kā riro rā te reo Māori. Anā e tangi nei, e haku nei mata i tēni rā. Engari, koi nei te tino kaupapa. E whakaro hi ai i tēni wā, me o tātau mune hukuraua. Ai, me whakatū tēni rā. Hei whakamata. Nā ki tāku titiro. Taku muha e rā koe pātai mai anā, nā kua kōrero tundau di nāne, i tēni o tātau tau. I whakaro hea i te rā ne, nā kua mātakita ki au. Kua eke haere te kaupapa e wawatahi ane. Te taha mō te reo, kua hoki mai ki tāku titiro. Te taha ki ngā taonga tātaku raua, kua hoki mai kua ora. I atatau te mariki, mokupuna. Nā me hoki paku tuna ki muri tata tonu akene, me ki ki te rua tonu tau tonu. E kā hoi te ahua ua ua tonu. Kā hua kua riroke te reo, kua ki ngia mai te Māori nei. Te reo, rere kia nā te tau. I tēnei reo, kā kua au taku ki tau ngā tamari ki kurai, titura tanau, kai te rima tarau, kai te rima tau, te tekau noai, nā tau. Pakari ana te puta mai, anō ko te reo, ora sa te kuia, koroa, nā waiata, ngā pātere. Mahia mai te ngā koroa ta te koroa, e hoki ana kia rangi, kia papa. A ko tātoko ngā pakeke, e muhera ki tērā koreo, e ngari. I te tangi o te reo ngā tamari ki kura nei, i te pōne, ka hoki a kuku whakalo ki ngā kuia, a hau koroua nei, e, kua whatike o kurei nena, e kureroa e oti au ngā mahia, e mahi ana mai na, e ngari, i rongo ngā taringa, i rongo. I rongo noeho, e ngari, māko e whakaputa, a kupu, e karetai, ana kua oti ngā tamari ki nei, kuere taku whakamihi, nā te kaupapa nei, nā te kaha, nā te ū, o ngā maurehi koroua, me ngā tamariki i whaikaha ki te whakatinana i ngā wata matau ngā koroua koeke ki taku titiro kua whakatata ki te taumata e wawatahi ane e matau e ngā mōrehu koroua.
1: E te pakeke, ko te titiro ake neina ko te mate haere o te reori nā koe i te horapaki nā iwi katoa te motu. Tēnā, hea ha i whakaaro nui ai nā tamariki o Tūhoe, koe te nuko te whenua e haerana, ki te hoki mai i tēnei wā, i te ienei rā o te tau, hea ki te ionei whakaaro?
0: Ai, ki tōku whakaaro ko tēnei tonu. Ka pake ke haere atatau tamariki i hako haere ki roto ki ngā iwi kēra. Engari kōmu heoro ala anō te wākainga, nā, me hoka Pākehā ke au tēnei pito kōrero. E kena te kōrero i wai au i tamariki ana, there's no place like home. Kai whea mai te tiko tēnei kōrero. Kai whea mai. Nō te mea hakua haere atatau tamariki, hakua e tamariki an. Kua hua pake ke haere, kua hoki ngā māra ki te kāi. Kua hoki. Nā kai konei. Kai konei te Māori. kai kone ona kaupapa katoa te hohunatanga o uano o tō iwi. Mena koe no tuhoe, no te alawa, no Ngāti Pūrau, no helane. Me hoki koe ano ki te wahi tapahi ai tōpita, kai reira ona ri te ngakatoa. I hono atu ai tō tīnana e tūna koe ki rotu ki a papatua nuku i ki ingi ai ala ka tohea tō tōpito ki reira kai reira tō Māori me o tikanga tō o mātua kai kona nā me hoki mai ki te wākāinga kai kone e kore hoki tātau en ho mai i te matau te whenua a kai whea hoki kai whea he maunga kai whea ngāwa hai titiro ngātu hai whakau ngātu i a tatau kōrero arai ngā kōrero e rungata tatau i o tatau kōrua e kōrero anu.
1: He ai ki a koe tētahi mea nui e mātakitaki nei tāwe tamahonta tamariki i rotei nā tākaro futu pōru, neti pōru te kaha o rātau te puri i a rātau ko tūhoe rātau e noho haere nei i nā taone nu nui a i te nuku o te whenua ko rātau tēnei e whakawhaiti nei i a rātau i tēnā wāhi i tēnā wā. He ai ki a koe te ki tō te tiro i kino kaha i rātau a tamariki noi ara ki te whakakotahi haere i a rātau i tēnā wāhi i tēnā wāhi e ki te nei tātau.
0: Nā, e hala, mena kai puta ko kōrero ki waho kē, kā hua uru atu ki te, hoka, ki te tāmi i e tahi atu o tātou waka, kāo. Engari takumohio, kā hua pakeke hare te tamariki kua hoke ko whakaro i te kōrero ki rā ki anā te karaiti, iau e tamariki anā, e tamariki anā ku bahi. Nā, ka pakeke hare a tātou tamariki, kā hua tere tunu na taku i te kite. I te kite, kai whea te unga, kai whea he hiko inga mana tau, mō te rā pōpō. Nō te mea, kā hua pakeke haere koe, kā hua hoki haere o whakaro, ke ngā kōrero, au kōrero atonu, au kui atonu, i whāngai ngai koe, i ngau ngau hei he palaua, pihike te rāne ka pura atu ki roto ki tōwa. Koe rā tā hua tātau koe, au kua heri wai he kūmara, kā tā ngau ngau ngia. Nō te mea, kāre hoki o niho hei ngau ngau. Pērā tonu me tō wairua, me tō hinenga roka toa, kai rungano kai tau ahua, mai tō whakatipunga mai a koe pakua nā kapakeke koe. Nā, takumohio, kā hua pakeke hea nā tamariki koe ki tau o kōrero e ke nā te karaiti, tamariki a nā kuma. Nā kua pakeke haere, anā kua titiro whānei. Nā takumohio, kai konei, kai rota tani te hinengaro, o tēnā tamaiti, o tēnā tamaiti, o tēnā pērā hoki me te karaiti.
1: Nā te huare o nā kōrero kuia i whānei. E te tiroa ke nei nā, e te pāpara. E pēhe ki a koe ki nā rai tū mai nei nā, nā neke neke a tū hoi.
0: Nā, ki tāku titiro, me he nā rātau ki te kaha, ki te mau ki te u, i te taonga i titiro nei rātau, kai konei, te huarai mōtatau. Kua puta te kōrero pēnei o tēnei rā, te tū tangata. Māku tēnei kōrero, meki, ahoko ahoko te tau ngā punua mōrehu puehu kuraua o tū hoi nei. I nā tāku te tiro mō te ne kōrero te tū tangata. Te tū tangata, e ki ana rātau, kia tū tāro aroa koe. Ā, kai te whakaeau, ki au, ane ke tōna hōhungu tangata ko tēnei nā. Kia tū tangata koe, hea tōna tikanga, ane, ki tāku te tiro. E tū koe, kia mōhio koe, kia koe anō. Mai o matikara, ki runga i tō mahu. Ki tō matamatalawa o tō makawe, whakatūngi o tō makawe, ki reira te teitei tanga. O tō Māori tanga. Ka te hau ka ki, ai, e tū tangata ana koe, no te mea e mātau ana koe, kia koe ano. Ki te mātau kia koe ano, te mātau koe kia koe ano, tēnā titiro atu ki te hi koe whānui, o te wā. Kia koe kia tū tangata ai koe. Ki teke koe ki tēnā taumata, tēnā titiro whānui kia koe ki te iwi, nā te atua neihang. Ahokoa, hea te iwi. No te mea, mā tēnei mā te whakawhitiwhiti, o tātou i o tātou whakaro, kē taitu iwi kē, oe taitu mautere, wahangara ne o te ao, ka watau e koronu hoki au te aroa ne, engari o te ao, whanui a te atua. Kai kone, nāna hoki tātou hiang, nāna i homai ngā kaupapa mō tātou, e kia nāia, e kia nā koro anga kai tuhi tuhi. Te kororia o te atua, ko te mātauranga, ko te whea mātauranga, tāku titiro ko tēni mātauranga nā, ko te mātauranga e hāngai ana nā ona ringa niho ki tātou hiang. Ki te riro ko tō tāua mātauranga he hati mutu ngātu e whānako ko he hati mutu ngātu.
1: Bueno, o mihi o tohu tohu i o mokopuna i o tuarua i tō ibi hoki.
0: Ai, ai, koe rā, e wokata nea mai te tīmata ngā mai ne, kore rā wai wihia kia, kia tapi dia tu au, nō te mea kahia hiau kia rongo au, pēwhea, kai te piki rā nei tāua, kai te heke rā nei, engari te rā nei, kā kua au. I kua i hau mātou ngā morehu kaumātua, kai te kororo mō mātou ngā kaumātua, putano atu hoi. Anei te kororo mō mātou mō ngā koroua, kua roa muri, kua tatāmua. Nā, iau e tū nei, e kua tino tata mai amu, ki ahau, te o tinga mōku. Kānu i taku kua i taku kite, i te hikoi, me te hamumu tere o ngā tumariki o te rāne, ae, kua tutuki, te moe moe au.

0: Ko te kaunga whakamoe tērā, te tōnā kaumātua mōrehu o roto i anai Tūhoe. I tēnei wā, kia whakarono ke tātou, i te tōnā tei tamatāne o Tūhoe noho mai rei te whanui ātara, ara i a bau te mara, anei ai anei e kōrero.
1: Kia au nei e noho mai rā i pōneki, kia mat, ara kia matau e noho mai rā i pōneki, matau o Tūhoe nei. He mea nui kia matau tēnei hui hui ngā Tūhoe. Nā rā, te mea nui kia mātau e hoki mai ki te kāinga, ki te wā kāinga he ki te ia mātau anō i ngā mea kai ngā kōpito o te motu e kurara haere an, i ngā mea hoki o te wā kāinga. Aha ko anō ngā uaua, ka mahi tonu mātau, ka kō tonu mātau ki te kohi kohi moni haere, kia ea o mātau pahi hai hoki mai. No reira, e mea nui kia mātau tēnei, aha kua ua ua, ka mahi tonu mātau, kia tae mai mātau kia nei hui.
0: Hea e te o ngā hua e puta mai na i e nei hui a Tūhoe ki wai mei a kotau?
1: Ko ngā hua e puta mai na i roto i e nei hui, ko ngā mahi a āku i mā akoro mā. Aki te ui koe i a tātau e noho mai nei, i roto i ngā tāone o te Pākehā o tira, i roto i ngā te mātou tōrutanga o te nei ao. Kei te ahua mahu e hāri a tātou, ngā mahi ao tātou tīpuna. I roto tonu i ngā uauatanga, i roto i ngā whakapōreareatanga i te tangata, kāre taea, e te rangatahira te noho tonu i te wākāinga nei, he kore mahi tēnā, he kore oranga. Nā kua haere he ki nā tāone nei noho haere ai. Nā, i raro i te rāhuatanga, kā hua ngaro haere ngā mea nei. Koe nei rā, ko ngā hui a tau nei. Koe nei ngā kai whakahoki mai ngā mahi rā ki ngā whakatipuranga nei, ki utira ki a mātau.
0: I tēnā nōhanga o nai Tūhoe i te niko te whenua epo, heaha e kaha nei kōtou ki te be te noho a whānau a iwi hoki e noho mai na kōtou. Hea te kaipupuri a kōtou?
1: Ko te kaipupuri a mātou, ia mātou e noho mai nei, ko te mate aone ki a mātou. Ahakoa hea te hui, iti nei te hui, kakarangatia e hui roto o pōneki, a hui hui katoa mai mātou ki reira. O tira, ko te kite atu, ko te kite mai, ko te kōre orero, i roto i te reo o Tūhoe. Kei roto hoki tēnei reo etahi mea ātāhua. Kua ki te koe mahi āna, e kōrero hi āna rā nei ngā kōrero te kāinga. E mahi āna rā nei ngā mea o te kāinga. Ki te koe ko tātau o Tūhoe nei tētahi whakatake ki a tātau anō. Nā, kā hua moke moke ke nei ki te noho ana koe ko koe anake, kā rehe mea hai whakatake. Kei a tātai wanu, kei a Tūhoe, e tahi tūmumu kōrero kāre tāia, e tahi winei te whakamāori. Ko tātai wanu e mōhio ana, e aha ana tātau, e ahu ana tātau kōrero kihea. Mehe ki te haramai he tangata tau hou nei o tātau tahaka kōrero ai tātau ki a tātai wanu, i roto i tō tātau reo, tō nei.
0: Ko pō te mara tērā o nai Tūhoe, kei te whanganui ātara e noho ana. Nō rira te iwi kamutuhura a tātau kōrero mō tēnei wā, tēnā mō kōtou e whakarono mai nā kohau a te Brewer Battle e whakatakoto tūnei i a tātau kōrero mō tēnei rā.

E whai ake nei ko tētahi hōtaka, arā ko whai kōrero nā whakaata Māori. He mea hāngai tēnei pukapuka, tēnei hōtaka, tēnei tiringa ki te pukapuka nā poia rewi anō i tito, arā ko whai kōrero. Nō reira, whakarongo mai rā.

0: te kāhui maunga, tūtonu, tūtonu. Ko te kāhui tangata, karonoa, karonoa, kahaere. Ko te waipounamu me ona karangatanga maha te takiwā. Ko te whai kōrero, te aronga matua. Ngaitahu, he ui e pupuri ana i te whānuitanga o ngā kōrero mō te waipounamu. He ui Māori, he ui whai kōrero anō hoki. Anei o ngā kōrero. Ki ngā marae o Ngaitahu, ko te pāe ke te kawa. Hoi anōra, he rereke ētahi whakahaerenga ki tō tēnā marae, ki tō tēnā marae. Ka mutu, he whakahaerenga anō tō o tākau.
1: Te tahi o ku pātai ki a koutou. Nā, haumi a koe pia, nā, kūne tō karaua. Te nui ngō o mātou nei, i tū ki te whai kōrero. Anō, ko au, ko koe, i whakamātou i a koe anō. Hara i te mea ko tētahi, tino karaua, haramai ki a koe, kia poi poi, kia mea atu, o, oh, ka whakatipu koe, hei kai kōrero mō te iwi. Nā, kia o whakaro mō tērā, i a koe. I te whai kōrero i hea, ki te ngātu i tētai atu, haramai tētai karaua ki a koe. Iaha, kōai atu.
2: Nā te toko maha, iau e rangatahi ana, i kite au i aku kaumātua. Koe anō, ka tuku mai i tēnā whakapaparanga, ki tērā whakapaparanga, ngā tikanga aha. O te marae ara ka pēhea te mahi, engari kua ngaro a ki te reo. Ka haere au ki te aku i te reo Māori. Ka haere au ki te kuratini, te tuatai katai, ka haere au ki te wānanga o Raukawa. Ki te noho nei te taha o ngā kaumātu o reira, pākarongo ai ki a whakapakari nei taku reo Māori. Ki te au i taua wā i ngā āhuatanga o te whai kōrero.
3: Ka hora te aitaka o ka hākui e tūmai nei a waitaha. Kāti māmoe, kaitahu whānui e, tihai, Māori ora.
4: Ai, ko tōku whae keke pia te mea i āta poipoi i au, kia tū rangatira i runga i te marae. Nā no au i whiu ki te ahi, i etahi wā, engari he akoranga anō i era tū mū o mahi. Kia mōhio rāi au, me rite au, au mai pō mai.
5: Nā te kore te whiwhia, ko te kore te rauea, nā te kore te rauea, ko te kore te tāma aua, nā te kore te tāma aua, ko te kore te matua, nā te kore te matua, ko te māku.
6: Timata i taku aku i te whai kōrero, ki taku mahara, ki taku ohinga, nōku i te kura tuarua, te kaumā whāpea, taku pakike, i whakanohi au ki te pai e te kaumātua o taua wā, e te Aotūroa Roberts, mai taua wā. Kua piri atu ki ngā kaumātua, kua whai wāhi ki ngā pai, ōku ngā mara.
7: I pakeke au i te ika Māui, no taku urua te kaumātahi ahau ka nuku mai ki te waipounamu. E kari i hara mai hararei ai ki konei i ētahi wā. Nā reire, he ruarua no iho kā wā i ki te au i te whai kōrero i au e tamariki ana i te waipounamu tonu. Ki te kōrero pono au ko ērā wā e hara i te mea i ki te au i te taumata o te reo, i te taumata hoki o te tikaka e rere ana ki tōna taumata. E kari ke ia ko tāku i ki te ai, he iwi e noho mamai tonu ana i te karoka o te reo, he iwi e whakaheke werawera ana. Kia mau ki ka tikaka, aha kō tēti o te reo.
0: He aha ētahi o ngā rerekētanga ka kitea, ka rango nā no hoki i roto i ngā whai kōrero o Ngaitahu.
1: Awa ko te nuing o te wā, kāuri mātou i whai kōrero ki wahu. Ki au nei e rua ngā take. O tētahi, te huarere. Hara i te mea e pai ki a tū ki waho me nā ka hukarere. Ka tau mai te kōpaka makariri rawa. Nā koina tētahi. Nā te mea tuarua, ko enei whare, hare i te mea he pari nui enei e kia nei, he pari runanga. Nā ko tērā mahi te runa, nā te whakameninga o te tangata. He pari runanga tēnei, he wāhi kia tiua i ngā kōrero ā iwi kātika.
5: Anoho a te māku i a te mahora nui a tea, a puta ki waho kalangi nui e tū. Te tau tahi mano i warau te kau tau wa takiwā i timata i te hunuku ngā hui, hui tangata ora mai, hui tangata mate mai ki ro whare. He wā tōna ka tū ngā hui ki waho. Engari ki au nei, he takunga i e nei rā. Kia tū ai ki waho, kia kite ai ngā āhuatanga o te whai kōrero. I te mea tātau e ako ana i tēnei mea te whai kōrero, me ona āhuatanga katoa. He ua ua te whakatinana i e rātu āhuatanga ki rō whare. Mēnā he take tāu, hei whariki ki mui i te iwi, he take tutū puehu, he ua ua tonu kia whakatinana hia e rātu āhuatanga ki rō whare. Nō reira, he whakai anau kia tū ngā hui ki waho.
0: Ai rānei, kaore rānei, he raupapa ka whāia e ngaitahu.
8: Poko nui o te ruru, tere kāo. Kāpō, kāpō, kāo, kāwatea, tihai, Māori ora.
1: I kite ai te nuinga, timata mai ki te tau parapara, te mihi ki te atiwa. Kia au nei kātahi ka mihi atu nei, he poroporo aki ki ngā mate o te motu. I roto nei ngā mihi, wenei i roto i te pohiri, kātahi ka mihi atu nei ki ngā. Kia tātou e ora tonu ana, hāngai tonu nei ki ngā mehi ki ngā manuhiri tuarangi ara ko ngā waiwai tapu. He wāhu ki mena ka kaha te kai kōrero kia whakapapa nei, kia hono ai te ope nei ki te whare, o te whare ki a rātou. Katahi, kaha tahuri nei ki te kaupapa, ki te kōrero tō tikana ki ngā tāngata muki o ai te kai kōrero ki roto i te whakameninga koera. Atari whakawhānui nei ngā kōrero.
3: Ko te kōpū uri uri, te pūna heke katākata, i reere i awai āriki wāi o, i a hotu wāmoi, i a himo ki taraki e.
4: Ki au nei mā te horopaki o te hui, e tohu me pēhia te whakaraupapa o ngā kōrero. Hei tau i rātu, mena he kaupapa pai, pēnei te pōhiri, ko tai mai e tahi manuhiri no iwi kē, i runga i tētahi kaupapa pai, i Wainganui i a tāua. Kāre kore, ka tuku au i aku mihi ki te taiao, ki ngā atua Māori, ka tahawiri atu rā ki te ao Wairua, tuku i ngā mihi ki te hunga, kua ngaro atu ki te pō. Kā toru, ka tahuri atu rā ki a tātou, te aitanga atiki, e noho ora nei te mato o te whenua. Mutuana tērā, ka tahuri atu rā ki te kaupapa o te rā.
7: Ko tētahi o ka tino tohutohu, ka pēnei, i nā tai he takata ki tō marae, whakaraka te rāe i taua takata, watua he kōrero ki mui tōna aroaro. Nā, i ērā kupu i whakaaro au, me whairawa, me whairawa i tētahi raupapa, he aha te mea nui tai oriori nei kia tātou. Ko te whakamana i te takata, ko te whakarakatira i te takata, koeira te mea nui.
5: Tēnei reanga hau, ko te reo Māori taku reo tuaru. Wēnei tikanga, wēnei āhuatanga he mea ako. Nō reira, hare i te mea ka tai atu ki te hui, ka kapo kapo noa i te rangi. Kia mana i te kōrero, kia mana i te hui. Me āta whakaaro, me rangahau i ngā kōrero, kia mana ai, kia wana ai.
9: Iau e paka ki ana ko taku pāpā tonu. Engari hei tāna kia hau i tāua wā. Pātea kia pehe au te tui te whaikoro. E māma noi hoi e tama, te tuku noi tō whakaaro, hoina. Te rakuraku taku mahunga. Nera! Tāua wā tonu, kaori aku reo Māori, reo tūau, tāhu whaikoro tuatai i Pukitiraki Marae. Kia ora koutou, haere mai, haere mai, tauti mai, tēnā koutou, tēnā koutou. Noho au, ki mai taku papa. Ah, kā pai e tama, e pai tō whai kōro.
0: Anei ngā kōrero mō ētahi tikanga whai kōrero, e hāngai pūana, kia ngai tahu.
1: I etahi wāi ki te au i ngā kaumātua i tahuri nei ki te paipai ki kaua koe i e kōrero, me kōrero koe, me pina, he take tōranga pū pēa, he take tuakana taina pēa. Engari, i te mea toko iti o mātau, e matatau ana ki te awa ākotanga, kāri he peringa. Kāri e take kia mea te wā, o kōua i te tūpāpaki, wā, tatarawa koe ki tērā, waha nui te marae.
5: Ano hoarangi nui a poko hārua te pō, a puta ko aura ki kora ka mama o kutawa whiri mātea, o tū te raki whanoa.
6: O ngā tikanga o te whai kōrero ki te whakaroake, ki te tuakana tāina, ko uma kē tērā hoiho i roti a māta. Nā te ngaromanga o te reo, mehe tāne koe he paku tō reo Māori, kai te marae koe ka tere pana ki mua. He oti anō, he wā tōna pēa ka kite anō e rā tikanga e aurana i roti a mātau. Mo te wāhi ki ngā wāhine i te whai kōrero, ahakoa o mātau, wā mātau tikanga e ki ana mā te tāne. Kua kite nei au i tōku nā oranga, he wahine e tuana i runga i tētahi o mātau nā marae. I taua wā, karekau he tāne o te marae, hei whakatau i te manuhiri, tūmai te kuia mana o tērā marae, me te tuku i tāna reo mehi ki te ope whakaeke. Me te a tāhua hoki, he rere kē i tā te tāne whai kōrero, engari i ea tonu te mehi te wāhi ki te tangata whenua. Engari mōku ake, kakore pē e kaha kitea tērā āhuatanga i roti a mata.
7: Me pēnei pētaku kōro, e kore au e hea ki te, e kore au e tū. E kore au e tū ki te whai kōrero, ki te whakatāne anō au i au. Te hara tērā i taku whakapapa. He wā anō, ka mate au ki te hāpai ka tikaka. Anā pēnei te kōrero a te whare huia, he wā ka mate i au aku tikaka, ke ora ai aku tikaka. E kore au e tū ki te whai kōrero. I ērā wā, ka aro ke au ki ka mahi. Me mahi e tikana kia mahia.
1: I ki te koutou i tētahi tikanga, tētahi mea ōrite ki tēnā marae, ki tēnā marae. O he mea tipu mai i tēnei rea ngā anake, ngā ākotanga o tēnā marae, tēnā marae. Ko ngā mea pupuri tonu nei, e kia nei he tikanga ngaitahu tērā.
0: Ka pēhea rā tā ngaitahu pupuri, tiaki anō hoki, i a rātau tikanga.
1: Mō, i roto i a mātau e nāia nei tūmai wetahi hui, nā? Pēnei me tēnei hui reo, he hui anō, he wānanga anō, haramoi ngā tāngata e matakai ana mō ngā kōrero o mua, ka wānanga katoa mātau i ngā tuhinga, i ngā kōrero o ngā tūpuna. Ka haere māraro mātau katoa ki ngā wāhi tapu, kia kite nei ngā wāhi tiwa i ngā tūpuna, i reira kōrero ai mō ngā kōrero, mō ngā pepeha mō. Mō ngā pakatauki, mō ngā pakanga, mō ngā ākuatanga katoa o taua wāhi. Nā, i puta mai i taua ākuatanga, he rōpū pakari, mō ērā ngā rā kei te heke mai. Taiho ake, ka rongo pakari te tangata, tūmai runga i te paipai, mō hia ka pēhē te kōrero mō ngā ākuatanga o mua. Nā, ka pēhē te tuitui nei i ngā hapū, i ngā iwi, i tau mai. Ka pēhē te whakataki whakapapa mai te tūpāpaku nei ki te whare, wera ākuatanga katoa.
3: Ko te kōpū uriuri, te pūna heke katākata, i reirei awa i ārikuai o, i ahotu āmoi, Ia he mo ki te raki e. Ka hora te aitaka o ka haku i e.
4: Ka mutu kua tohua māua ko taku karangatahi. He tō māua rūpoko runanga. Me noho māua ki te pai. Ko te wāhi ki a māua. Te noho ki te tautoko i ngā kaumātua. Ki te kawe i ngā mahi e tahi wā. Engari, te noenga o te wā, ko tā māua nei mahi, he ako tonu. E kore tēnei mea te ako e mutu, hoi, he rangatahi tonu māua ko taku karanga, he nui tonu ngā akoranga kei mui a māua. Engari, mai nei tū momo hui, pēnei te kura reo kaitahu, ka whai wāhi tērā hunga e kai nākau ana ki ērā tū momo mahi, e mahi ana i ērā mahi, ki te noho tahi, ki te wānanga, ka mutu ki te tautoko i a mātua anō.
10: Ruarua noiho ngā wā kua rongo au i ngā whai kōrero, ko aua kai kōrero, aua kai whai kōrero rā, he mea whakatipu te kāinga. Nō reira, i roto i ngā, kei te kōrau mō ngā tau, tata nei ngā tau te kau, kua hipa, no te kura reo kaitahu tuatahi, a mohoa nei, koira tōku au.
7: Wai mari e kato, i ora mātau i ērā pou reo, a te wharihui a Timothy, a Pou Temara, me ētahi atu, e kaha nei ki te poipoi, i ētahi o tēnei iwi, e kari, ko te paika rawa, i te hukika mai, o ka ika awhiro te panakiretaka ki te Waipounumu, ka ari mutu i reira. Ka huki rātou ki o rātou marae, ka huki mai hei kaiako ki enei momo hui. A ko tā rātou, ko te tuku i era momo kōrero, ki ka rakatahi, ki ka taiohi, reo Māori o kaitahu. A reira, tērā, te tūmana ko nei, ka tai te wā, ka tai te wā, ka mutu te tūpou, ka mutu te tūohu o te mahuka ki raro i te whakamai, te kore reo. Ko mātou tonu tērā e tūmana ai ki te whakarakatire i wā mātou manuhiri i te marae.

0: Ta te ngaro manga o te reo, iriro mā ngā rāwaho, mā o tātou ngā huanga o iwi kē o tātou pai. No reira, ienei rā he kaha anō mātou ngā kaumātua, o mātou ngā karaua ki te tautoko ia mātou, te koroa ia mātou, te whakatui ia mātou, me te taunaki ngā whakākoranga, te wharehuia, pau, tā Timoti mā, engari, ko mātou ake ngā mea ka whāngai ngā kōrero a iwi, a hapū.
1: Anā ka tai atu au ki ka whakataitai manu kōrero o te Waipaunamu, ka kite atu i ētahi o ka rakatahi tonu e tū ana i tā tamira. Tuku ana i ā rātou kōrero i te mito o kaitahu, ko ētahi ka kōrero tonu i te mito o kaitahu, e mōhio ana au he rā anō ki tua. He rā anō ki tua ka whakehihi, ka tipuna i te pakari, i te kaha hoki o ēnei reaka, a ki te whakatika i ka he o mua.
2: Wahaha i ata ata ka hāwhara, te ata ka koro ki te manu ka wairori te kutu. A ko te ata nui ka taki te umere o ka tamariki ki te whai au ki te āmārama whanno. Ara mai te toki, haumi e hui e, tōiki e.
3: Hiahia ēnei ki te tūmairunga i te hei waha kōrero mō te iwi. Engari kai ā rātou hoki ngā pepeha, ngā whakatauti, ngā waiata, ngā kupu, te mita o tō mātau iwi. Ene tāhua e nāene, ki ngā tau i hore aki rā i tū tēnei me te mihi atu ki ā rātou, taka ngā pepeha o ngaitahu i taku waha kūwari katoa te whakameninga ki tāku i ki ai. Kaori rātou i mārama, hea nōhie tau a pepeha, hea tataki o tau a pepeha, he mea hai hono, he mea hai whakahāwea o rā nei, kuwari rau. Nā nei, ka tāia au te tū, whakatakitaki atu nei ngā karakia, mohi o rātou nōhie tau a karakia. Ngā pepeha, mohi o rātou nā wai i peha. Oera te pai o enei rā, taiho ake ka pakane, ka pakane, ka pakane hāre.
4: Hei tirohanga anamata, anei ngā kōrero whakamutunga.
1: Kia pērā rawa te taumata, ka taia e mātou, te tuku atu i takupāpa, o tātou tūpāpaku, ā tō rātou wā. Kia whakamanuhiri i tō tātou manuhiri, i ruka i te taumata e tika ana, kia mana, ka mahi awa, te haumā wiwi o a tātou tīpuna, o mātou tīpuna. Koina, kāre ko atu, kia tūraka tira ai te reo, i roto i te whai kōrero me ona tikaka katoa.
3: Tāku nei, he pai mena ka tipu hoki, he momo anō, i tēnā marae, i tēnā marae, i tēnā marae. Kia mohi o ai te tangata e mena ka tū te hai kōrō, noa tākai tonu te rā tangata, mohi o pai nai. Nā tana reo, ana kupu, tana tau parapara, nā no taua kāinga te rā tangata, nā no tuahiwi te rā tangata, no te taipauti ni rāne i tēnei tangata. Nā kia au nei te rā te kaha, nā, kua hoki nei, hoki atu rātou ki o rātou kāinga ake, nā, kei reira ka tipu mai ngā ahuatanga o taua kāinga. Nā te āhua, te ngā herehere, te moana, ngā taonga o te kāinga, ka puta mai ngā kōrero hāngai tonu ana ki ērā ahuatanga. Koina tēnā pai ki āu.
0: Ko te tino tōmina o te ngākau, kia kite ai a tātou tamariki mokapuna, i te hua, i te uara, i te mana, i te tapu, o tēnei mea te reo, te whai kōrero me o nā ahuatanga katoa. Hei tōna wā, ka hiahia rātou ki te kawe i ēnei tū ahuatanga. Kaore rātou mo te oma ki muri me te karo, pērā i ētahi o ngā pakeke o tēnei wā. No reira, ko ia pēr te tino wawata, kia Māori te reo, kia Māori te noho, kia Māori te whakaaro, kia ora pai ai ēnei tū ahuatanga.

Mōre nā kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: Waikato Tainui, ngā waiata tukua ki te iwi.
1: Ki ngi tā whiao. Nā pumi tai tuha me nge te hi o ngā kaumātua o tūranga waiwai o taua wā, tēnei waiata i tuhi. I tuhia ia rātou e wā nangāna i roto o pare Waikato, mo tētihi kaupapa nui i tūranga waiwai.

0: Radioe Kuudilla.
1: Enga iwi o te motu te nā kūtou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōreroa āwātea i tēnei karamatamata o te haora. Mai anora e te iwi i tēnei haora nei ko te pōhiri i tū i te wiki nei ki Ricky Few o te tai Tokerau. Nā kohu nuku mai ki Tāmaki Makaurau, ki te kapo ake, ki te kawe ake, i tētahi o ngā tūranga rangatira i te manatū prihimana i Tāmaki nei. Huri rawa ake e te iwi ki te momo mate manu kua tai mai ki Aotearoa nei, me ona moareare atanga katoa, a tai noa hoki ki ngā hā kinikina e whai ake nei. I tū tētahi pōhiri whakahirehire i kō tata ake nei, rungi tamarai o te mā hure hure, i tirohe o Rangi Matarau i Tāmaki Makaurau. Hei pōhiri i Ricky Few i te tai Tokerau ki Tāmaki Makaurau, o tira ki tana tūranga o Rangatiro Hō, i roto i te manatū prihimana o Tāmaki. Kia tahuri ake tātou, kia huhana Linden o te tai Tokerau, me te rōpū kākāriki.
2: He rangatira ki roto i te hāpori, he kanohi ki te ano hoki, ko ia tētahi, mehe mea raru ana te tangata, ringi atu kia paparaki. Ko ia tētahi o ngā prihimana e puare ana ngā tatau i ngā wā katoa, kia huhana, kia wairaini. Engari, ona mahi hei whakapakari i ngā reanga e tū mai nei, rātau e kuhu mai ana ki roto i te prihimana, me te arataki i te hunga prihimana tauiwi Pākehā nei, me pēhea te mahi tahi ki roto i te ao Māori. Ko ia ki mua, mō ngā kaupapa mō te wiki o Waitangi, ki ngā kaupapa huhua Māori nei mō te tai Tokerau.
1: Hoi anore e tīwi, hei tā te manatū ārai o Rauwiringa Kaiao ki roto o tēnei whenua, ara te biosecurity i roto o Aotearoa nei. Anā, ko taimai tētahi momo māuiwitanga manu ki roto o Aotearoa, koe nei te wā tuatahi koe ki tea ke tēnei momo mare mare manu nei ki roto i tēnei whenua. Hei tā te minita Rauwiringa Kaiao o Aotearoa o tira o te kāwanatanga Andrew Hoggard i kitea tēnei momo māuiwitanga i roto i tētahi manu moana i te papatātahi o Pitoone i te whanganui ātara. Hei tāna ki te horapa tēnei momo māuiwitanga ki Wainganui ngā manu o Aotearoa, te rāpea ka mate te maha o era. Ko te ingoa o tēnei momo māuiwitanga nei, ko te H5N1. Hei tā ahorangi Gemma Gogigan o te whare wānanga o Tākau. I mōhio ia ka taimai tēnei māuiwitanga ki Aotearoa a tōna wā, engari ko taimai nei nei a kai te mā harahara ia. Ko ngā mea hoki pēnei ngā heihei ngā ngeru me ngā aihe e noho mō rea rea ana ki tēnei momo māuiwitanga manu nei. Hei tāna e tika ana kia kakama Aotearoa, kia pai ai tā tātou tāmi i tēnei māuiwitanga i mua i te horapa haeretanga. Hei, ki te iwi o te whānau apunui, ko te rerenga mai o te whetū taukapo o Autahi ki te rangi, me te rerenga o te moki i roto i te moana, ngā tohu o te mātahi o te tau. Nā ko nā no hoki i hui ai, te hapū o te whānau o Kauai Tangohia i ko tata ake nei, ki te ata whiriwhiri i o rātou mōhiotanga e pāna ki a Autahi, e pāna ki te moki, o tira ki te ata whakahuihui i a rātou anō, ki a noho kotahi ai rātou, tau i raro i te kaupapa o te whakawhanaungatanga. Kia tahuri ake tātou kia Katarina Hairewa o te whānau o Kauai Tangohia.
3: Ko te pakio aitahi kua whakatūmia tēnei kaupapa mō ngā uri o tēnei haku o tēnei iwi. Kia hara mai pēnei ki ngā muki, ka hoki mai ngā muki i atau ki tēnei wā. Nā, kia mātou nei o te whāinga, ka hoki mai ki te kaitahi, ki te kōrero tahi, ai te wānanga tahi, mo tēnei kaupapa, kia whakaorai i ngā tikanga, i ngā kōrero, o tēnei haku, o tēnei taonga.
1: Nō reire tīwi, whakarongo tonu mai e whai ake nei, ko ngā hā kinekina. Hoi anora e te iwi, ko hoki a wiwi ki te kāinga i te whakataetai ipu paiwhana o te ao. Whai muri ho i te hingatanga o rātou i te kapa o Pāniora i nanahi o rua ki te kore i tēnei rāne ka pakanga a Ingarangi ki a Kitina i te whiringa whai ti tuarua. Hei te mutunga o tēnei marama, kā tū, te pō whawhai, te pō meke meke e kia nei ko te big dust up ki roto o Kaikohe. E kaupapa tēnei hei whakakotahi I ngā whānau, I ngā hapori, ara kia tautoko tētahi, tētahi I roto I te kaupapa o te meke meke, ko tētahi o ngā kai whakaungungu I ngā kai whawhai mo te pō, ko Ārama Tahere, kia tahuri a ke tātou.
0: So ki roto I tā mātou nei whare, he puha nā mātou, ko tā mātou nei āmine I roto I tā mātou nei, whare nei, ka puta mai ko EEI, tā mātou nei āmine, tū whakaputa. Ko te kaupapa o tērā kupu I roto I tō tātou nei tamaroto, I roto I tō tātou nei whatu manua, me whakaputa ai atu.
1: Koe ranga ha, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
6: Ai, tēnei te tuanga huru mā ono ngā rangi o Hurai, 2020 mā ono. Nā, he kapua kei te rangi e matapai ana e pakua ko patapata ka taka mai e te hiwahanga o te ata me te ahiahi nei. Tikau mā ono te pāmahana, whā te pāmakariri. Rānga matapai huarere a tāwhiri mātea me ngā pūrongo kōrero a wātea. Te reo o Tainui, mōrena.
7: Ohoata te maramataka I tēnei rā. Ohoata is a great time to maintain connections with the tile. Physical activities like walking in the park or by the awa is a great way to reconnect or connect. Ohoata te maramataka I tēnei rā. Morena!

0: 오후의 고래로.
1: Enga iwi o te motu, tēnā kūtukatoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei karamatamata o te haora. Mai anora e te iwi i tēnei haora nei, ko te pōhiri i tū i te wiki nei ki Ricky a Few o te tai Tokerau. Nā ko hūnuku mai ki Tāmaki Makaurau, ki te kapo ake, ki te kawe ake, i tētahi o ngā tūranga rangatira i te manatū prihimana i Tāmaki nei. Hurirawa ake e te iwi ki te momo mate manu, kua tai mai ki Aotearoa nei, me ona moareare a tanga katoa, a tainoa hoki ki ngā hā kinikina, e whai ake nei. I tū tētahi pōhiri whakahirehire i kō tata ake nei, rungi te marae o te mā hure hure, i te rohe o Rangi Matarau i Tāmaki Makaurau. Hei pōhiri i a Ricky a Few i te tai Tokerau ki Tāmaki Makaurau, o tira ki tana tūranga o Rangatiro Hō, i roto i te manatū prihimana o Tāmaki. Kia tahuri ake tātou, kia huhana Linden o te tai Tokerau, me te rōpū kākāriki.
2: He rangatira ki roto i te hāpori, he kanohi ki te ano hoki. Ko ia tētahi, mehemea raru ana te tangata, ringi atu kia paparaki. Ko ia tētahi o ngā prihimana e puare ana ngā tatau i ngā wā katoa, kia huhana, kia wairoeni. Ingari, ona mahi hei whakapakari i ngā reanga e tū mai nei, rātau e kuhu mai ana ki roto i te prihimana, me te arataki i te hunga prihimana tauiwi Pākehā nei, me pēhea te mahi tahi ki roto i te ao Māori. Ko ia ki mua mō ngā kaupapa mō te wiki o Waitangi ki ngā kaupapa huhua Māori nei mō te tai Tokerau.
1: Hoi anore e tīwi, hei tā te manatū ārai o Rauwiringa Kaiao ki roto o tēnei whenua, ara te biosecurity i roto o Aotearoa nei. Anā, ko tai mai tētahi momo māuiwi tanga manu ki roto o Aotearoa, koenei te wā tuatahi kua kitea ke tēnei momo mare mare manu nei ki roto i tēnei whenua. Hei tā te minita Rauwiringa Kaiao o Aotearoa o tira o te kāwanatanga Andrew Hoggard i kitea tēnei momo māuiwitanga i roto i tētahi manu moana i te papatātahi o Pitoone i te whanganui ātara. Hei tā ana ki te horapa tēnei momo māuiwitanga ki Wainganui ngā manu o Aotearoa, te rāpea ka mate te maha o era. Ko te ingoa o tēnei momo māuiwitanga nei, ko te H5N1. Hei tā ahorangi Gemma Gogigan o te whare wānanga o tākau. I mōhio ia ka tai mai tēnei māuiwitanga ki Aotearoa a tōna wā, engari ko tai mai nei nei ā kai te mā harahara ia. Ko ngā mea hoki pēnei ngā heihei ngā ngeru me ngā aihe e noho mōrea rea ana ki tēnei momo māuiwitanga manu nei. Hei tā ana e tika ana kia kakama Aotearoa, kia pai ai tā tātou tāmi i tēnei māuiwitanga i mua i te horapa haeretanga. Hei, ki te iwi o te whānau apunui, ko te rerenga mai o te whetū taukapo o Autahi ki te rangi, me te rerenga o te moki i roto i te moana, ngā tohu o te mātahi o te tau. Nā ko nā no hoki i hui ai, te hapū o te whānau o Kauwai Tangohia i ko tata ake nei, ki te āta whiriwhiri i o rātou mōhiotanga e pāna ki a Autahi, e pāna ki te moki, o tira ki te āta whakahui hui i a rātou anō, ki a noho kotahi ai rātou, tau i raro i te kaupapo o te whakawhanaungatanga. Kia tahuri ake tātou kia Katarina Hairewa o te whānau o Kauwai Tangohia.
3: Ko te pake o Aotahi kua whakatūmia tēnei kaupapa mō ngā uri o tēnei haku o tēnei iwi. Kia hara mai, pēnei ki ngā muki, ka hoki mai ngā muki i atau i tēnei wā. Nā, kia mātou nei o te kāinga ka hoki mai ki te kaitahi, ki te kōrero tahi, ai ki te wānanga tahi, mo tēnei kaupapa, kia whakaorai, i ngā tikanga, i ngā kōrero, o tēnei hapū, o tēnei taonga.
1: Nō rere tīwi, whakarongo tonu mai e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Hoi anora e te iwi, ko hoki a wiwi ki te kāinga i te whakataetai ipu paiwhana o te ao. Whai muri ho i te hingatanga o rātou i te kapa o Pāniora i nanahi o rua ki te kore i tēnei rānei ka pakanga a Ingarangi ki a Kitina i te whiringa whai ti Tuarua. Hei te mutunga o tēnei marama, ka tū te pō whawhai, te pō meke meke e kia nei ko te big dust up ki roto o Kaikohe. He kaupapa tēnei hei whakakotahi i ngā whānau, i ngā hapori, ara kia tautoko tētahi, tētahi i roto i te kaupapa o te meke meke, ko tētahi o ngā kai whakangungu i ngā kai whawhai mo te pō, ko Arama Tahere, kia tahuri ake tātou.
0: So ki roto i tā mātou nei whare, he puha nā mātou, ko tā mātou nei āmine i roto i tā mātou nei, whare nei, ka puta mai ko EEI, tā mātou nei āmine, tū whakaputa. Ko te kaupapa o tērā kupu i roto i tō tātou nei tamaroto, i roto i tō tātou nei whatu manua, me whakaputa ai atu.
1: Koe ranga ha, kinikina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.